0: Perfekt om den starta akkurat
1: nu. Ja, ja, ja. Kjempe.
0: Trost.
2: Men detta ska bli som en trostlig. Där
1: blir vi. Ja, ja. Väldigt på landet. Oj.
3: Ja, det Björn här. Björkout 49ers. Ja, det må vi veta. St. Thomas and the Björkout 49ers.